pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Mambo Kings, u petkovi pumpi skladba u mojem telesu, zate Sandija. Nemirovci so, evo ih, obljubi.